Regaini mbofunza mwanasika na wangu kuti wango uripi zuvaravira wako ya washi tamai wevanu nguva zino wango uripi DJ Lucia Lokadi ya mazvita marire wekwa nyamaruata. Thank you for tuning in to the People Station into yavantu chinu chevano. Perekeza mwana zuvaravira nai kwa kurovera kuenda kauko. Mshakafu Dr. Oliver Tuku Mutukudze kambo kanonze perekeza mwana. Kanonzi perekeza mwana ere kana kuti kanonzi kunze kwadoka 218.

Jambo jambo. Mbaru kari bago. Anayawi. Magadini koko kwa mwere koko anayawi. Pachino ya po. Magadini kwa nuko janyati jipera kundi po. Abade ba uruwa kwa kwa kwa kwa nyati ere. Pachi ukwa jinwa nyati. Pachi kwa nyati. Apachino yi. Ayo baka pinga kwa kwa baka pinga. Pano kwa nyati. Ijipera yeze kundi pe. Kwenye kubiga ya kugocha. Ijipera nyama. Leku gochwa. Pachino wei papo. Pachino uro ziwa. Makati niko. Wanashaya mini mpuruta. Makati niko. Wanaloshto. Kuliseko ikoko. Awa. Mamunya matete. Kuliseko ikoko. Andesho kwa shikuti munu fara naiga. Ayu wali nanzuwa shenyu. Kuti ayu wambu. Rikupa mundowi mundowi. Yawe. Mabiyangu. Nangana mabiyako. Hey. Ule nyiwa wanabiyako. Kanabiyako hasna ukusoma. Kana unyeka. We don't want to. I'm going to go. Hey, how do you acquire it? My,

Akambogani pasi pezgrangu mfunuwa zira tikarwa dambuko malena nebembo msoro nyoka ndoka mbogani ndo tamba nangu shangu mashule mezi wangu ikakako angalira ikakaka nyoso nzoti ndruku nakiru kwa para and nukuti kambo ikakaka nipa mazhabu zane yes nyawazi mazhabu zane yeah ndozwa manyuku nyuku kuti ndrikunzwa kuti ndrikunzwa kuda kuita zvinhu zvacho nekuda kwekuti ka kamwe kaka kanopinda mutsinga so green and blood kati mhanga mhanga neropa maskara sei vana gugu vana sekuru muri sei sei kwese kamuri kumachema na yenyika mashofe mashofe muri sei sei ko bana mdzengerere muri kudzengerera muri kupi kunhasi nezvakati aiwa ka pamwe izvozvo kamakupinda kuchitekete uko kana kuti ubuda munanani kiridumo.